0: svoj deň. To je Rádio. Rádio SK.
1: Nikdy im nepozvolujem, napúšťame imie. Navet jak dostaj, to váčaš, nemám šiły. Ešte mne pobijom, stane i vrúce silnejšie. A ak znovu mne pobijom, no to vrúce s karabinem. Za to všetko, co zrobím, to bierę na siebie vine. Kochaj ľub, nenávidíš ten veterán, chcem mne zabiť, alebo